visa mig floden, ro mig dit hem, där jag kan få ha det som du. Gamla lyckliga sol,